ہے ہرمائے گرپاگ پورے پایا گل ملیا پیارا آئے من کر ہلا ست گر پرکھ تے آئے رہاؤ من کر ہلا وچاریا ہر رام نام تے آئے جتھے لیکھا منگی ہے ہر آپے لے چھڑائے من کر ہلا اپ نرملا مل لاگی ہو میں آئے پر تک پھر کر نال پیارا وچھڑ چوٹا کھائے من کر ہلا میرے پریتما ہر ہردے پال پالائے اپائے کتے نہ لبئی گر ہردے ہر دیکھائے من کر ہلا میرے پریتما دن رین ہر لولائے کر جائے پاوے رنگ محلی گر میلے ہر میلائے من کر ہلا تو میت میرا پاکھنڈ لوگ تجائے پاکھنڈ لوبھی ماریے جم ڈنڈ دے سجائے من کر ہلا میرے پران توں میل پاکھنڈ پرم گوائے ہر امرت سر گر پوریا مل سنگتی مل لہ جائے من کر ہلا میرے پیاریا ایک گر کی سکھ سنائے اے موہ مایا پسریا انت ساتھ نہ کوئی جائے من کر ہلا میرے ساجنا ہر خرچ لیا پت پائے ہر درگے پہنایا ہر آپ لیا گل لائے من کر ہلا گر منیا گرمخار کمائے گر آگے کر جوڑی جن نانک ہر میلائے گوڑی محلہ چوتھا

دنیا کیا وڈیائیا نانک سب کو مت پوڑی ہر تن سچی راس ہے کنے ویر لے جاتا تسے پراپت پائر ہو جس دے بداتا من تن پیتر مولیا ہر رنگ جن راتا ساد سنگ گن گایا سب دوکھیں کھاتا نانک سوئی

پنجواں لالچ اٹیا نت فرے سوارتھ کرے نہ کوئے جس گر پیٹے نانکا تس من وسیا سوئے پوڑی سبے وستو کوڑیاں سچے ناؤں مٹھا ساد آیا تن ہر جنا چک سادی ڈٹھا پار برہم جس لکھیا من تسے اٹھا ایک نرنجن رو رہا پاؤ دویا کٹھا ہر نانک منگے جوڑ کر پرب دیوے تٹھا سلوک محلہ پنجواں

کل میں بید اتربا ہوا ناؤ خدا ہی ال ہو گیا، نیل بستر لے کپڑے کہہ رہے ترک پٹھان ہی عمل کیا، چارے گیڈ ہوئے سچیار پڑے گنے تین چار وچار، پاؤ بھگت کبھی سدائے تو نانک مکھنتر پائے پاؤڑی، سد گرو وٹوں واریا جت ملیا خسم سما لیا، جن کر اپدیش گیان انجن دیا۔

پدے اک تکے سن سن انگ انت نہیں پایا وید پڑے پر برہم نے جنم گوایا ہر کا بلو نہ بلو میرے بھائی سہج بلو جیسے تک نہ جائے رہا تن کر مٹکی من مائے بلوئی اس مٹکی میں سبق سنجوئی ہر کا بلو نہ

رہا کہو کبیر جب لہوری آئی بڈی کا سہاگ ٹریو لہوری سنگ پئی اب میرا جیٹھی اور کرو آسا میری بہریا کو تنیا ناؤ لے راکھیوں رام جنیا ناؤ ان منڈیاں میرا کر کندراوا

دودھ تا بچ رہے تھنوں بٹاریو پھول پور جل مین بگاریو مائی گوبند پوجا کہاں لے چراو اور نہ پھول انوپ نہ پاؤں رہاؤ میلا گر بیرے ہے پیانگا بک امرت بسیں اک

ایک من ایک آرادیا میں زندڑی ہے تنا نہیں کسے دی کچھ کردارام گر سیویا گر سیویا ہر محل پایا میری زندڑی ہے چک مارن سب نندک کندارام جن نانک نام سے آیا میری زندڑی ہے تر مستک ہر لکھ چھدارام بہاجڑا محلا چوتھا سب جی تیرے تو ورتدا میرے ہر پرب تو جانے جو جیے کمائیے رام ہر انتر باہر نال ہے میری زندگی ہے سب ویکھے من مکرائیے رام من مکھاں ہر

جن ہر ہر من وسایا محلا تیجا سارسنا جل جاؤ سارسنا جل جاؤ جن ہر کا ناؤں وساریا نانک گرمخ رسنا ہر جپے ہر کے نائیں پیاریا پوڑی ہر آپے ٹھاکر سیوک پگت ہر آپے کرے کرائے ہر آپے ویکھے وگسے آپے جت پاوے تت لائے ہر اکنا مارگ پائے آپے ہر اکنا اجڑ پائے ہر سچا صاحب سچ تپاوس کر ویکھے چلت سبائے گر پرساد

نے تم سدا سدا دیالا تم سکھدائی پورس بجاتے تم راکھو اپنے بالا تم ندھان اٹل سلطان جی جنت سب جاچے کہو نانک ہم یہ حوالہ راک سنتن کے پاچھے سورٹ محلہ پنجواں ہر دوجا ماں گرب میں آپن سمرن دے کہ تم راکھن ہارے پاوک ساگر افا

پاس راکھ لے ہو پائی میرے کو تب آگے ارداس رہاؤ جو مانگوں سوئی سوئی پاؤں اپنے

تیرا اب ٹونڈن کتو نہ جائی، گوبند پیٹے گر گوسائی رہاو۔ آیا پرب دربارا تا سگلی مٹی پکارا، لبد اپنی پائی تا کت آوے کت جائی، تہ سات نیائے نبیرا اوہا سم ٹھاکر سم چیرا، انتر جامی جانے بن بولت آپ پچھانے، سرو تھان کو راجا تے انحد شبد آگاجا۔

جپ نانک نام سچ ساکھی اپنے داس کی تیج راکھی سورٹ محلا پنجواں وچ کرتا پرکھ کھلوا وال نہ ونگا ہوا مجن گر آندارا سے جپ ہر ہر کل وکنا سے سنتو رام داس سروور نیتا جو ناوے سو کل تراوے ادھار ہوا ہے جی کا رہاؤ جے جے کار جگ گاوے من چندیڑے پھل پاوے صحیح سلامت نائے آئے اپنا پربھو تے آئے سنت سروور ناوے سو جن پرم گت پاوے مرے نہ آوے جائی ہر ہر نام تے آئے ایہو برہم بچار سو جانے جس دیال ہوئے بھگوانے بابا نانک پرب سرنائی سب چنتا گنت مٹائی سورٹ محلہ پنجواں

خصمانہ کر پیارے، برے پلے ہم تھارے رہاؤ۔ سنی پکار سمرت سوامی، بندن کاٹ سوارے، پہر سر پاؤ سیوک جن میلے، نانک پرگٹ پہارے۔ سورٹ محلہ پنجواں۔ جی جنت سب وستر دینے، سیوک سب دربارے، انگیکار کیو پرب اپنے، پاونت پار اتارے۔ سنتن کے کارج سگل سوارے، دین دیال کرپال کرپاند، پورن خسم ہمارے رہاؤ۔ آؤ بیٹھ آدر سب تھائیں، اون نہ کتوں باتا، بھگت سر پاؤ دیو جنے اپنے، پرتاپ نانک پرب جاتا۔ سورٹھ محلہ ناواں۔ اک اوہنکار ستگر پرساد، رے من رام سیوں کر پریت، سرون گوبند گن سنو، ارگاؤ رسنا گیت رہاؤ۔ کر ساد سنگت سمر مادو، ہوہے پتت پنیت، کال بیال جو پریو ڈولے، مکھ پسارے میت۔ آج کال پن توہے گرس ہے، سمجھ راکھو چیت، کہے نانک رام بج لے جات اوسر گیت۔ سورٹھ محلہ ناواں۔ من کی من ہی ماہیں رہی، نہ ہر پجے نہ تیرت سیوے، چوٹی کال گہی راؤ۔ دارا میت پوت رکھ سمپت، تن پورن سب مہی، اور سگل متھیا اے جانو، بھجن رام کو سہی۔ فرت فرت بہتے جگ ہارو، مانس دے لہی، نانک کہہ

کس کے بہرائی برہم پسار پساریو پیتر ستگر پہ سو جی پائی سب کو میت ہم آتن کینا ہم سبنا کے ساجن دور کرایو من کا برہا تا میل کیو میرے راجن بن سیو تیتھا امرت بوٹھا سبد لگو گر میٹھا جل تھل میئر